بڑا اوکھا ہے، بہت اوکھا ہے۔ جی گھر مندر بن گیا ہے تو پھر سمچا سنسار بھی مندر بن جائے گا، اور سمچے سنسار دے اندر نرنکار دکھائی دے گا انیکاں روپاں دے انیکاں کلا دے۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا ایسا ہی کہنا سی کہ سمو برہمنڈ دی انیکتا دے چوں ایک نو ویکھنا ہے اور اسی ایک نو انیکتا دے نروپن کر دینا ہے۔ سمگر درشٹی اے منک اپنے اندر پیدا کر تاکہ پرماتما دے تمام روپ سارے روپ تیرے سامنے پرگٹ ہو جان، اور اس دے ہن بھی انیکاں روپ انیک روپ تیرے نارائنا، ہے نارائن تیرے انیکاں روپ نے تو بخشش کر تیرے سارے روپ ساڈے سامنے پرگٹ ہون تاکہ تیرے سارے روپاں دی جھلک اسی ویکھ سکیے تے سارے روپاں نو اسی سجدہ کر سکیے، سارے سروپ ویکھ کے اسی آنند مان سکیے۔

0: نہیں کی طرح اس دی کوئی عصمت نہیں لوٹی. اور اس گل دا ثبوت ہے کہ اگن پریکشا دے کہندے نے سیتا کامیاب نکلی. اتہاس لمبا چوڑا اتہاس ہے, مختصر جو ہے میں عرض کراں, جو جیت جائے بھگوان بن جاندہ ہے, جو ہار جائے شیطان بن جاندہ ہے. جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے جو جیت جائے. اور یہ حقیقت ہے, ایسا بھی سما گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا, صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا, اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا, بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے, اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے. اے لو بداوا, تسی سڈے گرو نہیں اسی تھوڑے سکھ نہیں. سکھ میں بہت سنگی بھئے, دکھ میں سنگ نہ کوئے. جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا, چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں. برا دی تے گل چھوڑ دو, پیو دی تے گل چھوڑ دو, پتر دی تے گل ایک پاسے, متر دی تے گل ایک پاسے, چاہے گرو تے پرماتما ہے او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے. اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے, اسی تھوڑے سکھ نہیں, تسی سڈے گرو نہیں. سدگر نے بھی قبول کر لیا, ٹھیک, میں تھوڑا گرو نہیں, تسی میرے سکھ نہیں, ٹھیک. دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا. خیر اے تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی, تے میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا, تے میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جاندے تے مینوں افسوس بھی ہوندا, میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا. پھر سوچنا, اچھا گرو تو یہی کہہ لانا چاہندا سی, تیری مرضی, تیری رحمت, تیری بخشش. میں تھوڑے سامنے مول مدعا جو رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شریر پنج تت دا پتلا ہے, شریر پنج نے, کرم اندرے پنج نے, گیان اندرے پنج نے, مول وکار پنج نے, اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دی جھولی چ پائیاں نے پنج باڑیاں, اور پنجویں ہے آنند, منزل ہے آنند, پہنچنا ہے آنند تک. آنند سکھ نہیں ہے, آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے. اتنی محض کر دیا, آنند کوئی سکھ نہیں, سکھ دے چکر چ نہ پینا. ہر سکھ پروار تو مل جاندا ہے, پدارتھاں تو مل جاندا ہے, دھن تو مل جاندا ہے, اور ہر سکھ دے پیچھے دکھ کھڑا ہے. آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے, جپ نال پراپت ہوندی ہے. تو میں وعدہ ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چ ہے وہ میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے. گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیا, کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے. آنند بھیا میری ماں ہے, ست گرو میں پایا, گرو مل گیا, آنند مل گیا. سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال, واسطوک جپ کی ہے, کسے ایک شبد نو بار بار رٹی جانا, رٹی جانا, رٹی جانا, یہ جپ ہے. ودھی ڈھنگ اور اس دی اوستھا, اس دی روپ ریکھا تچھ بدھی انسار جو کچھ داس نے پڑھے ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے تھانوں سنا دیا گا. جنہ دا انبھو ہوئے گا انہاں نو رس آ جائے گا, اور جڑے اس مارگ دے پاندی نے انہاں نو شاید کوئی سوچ سمجھ بھی جو ہے ملے. ایک پاٹھی دی طرح پادشاہ دی بانی دے جو کچھ لکھے ہے پڑھ کے تھوڑے سامنے جو ہے رکھ دیاں گا. انبھو گرو گرنتھ صاحب دا, گیان گرو نانک دا, وچاراں ستگر دیاں, پاٹھی آپاں پڑھ کے تھانوں جو ہے سرون کرا دیاں گے. ساریاں دا ہاردک طور تے دھنواد. بول چک دی شمع, واہگرو جی کا خالصہ,
1: واہگرو جی کی فتح.
2: اکوانکار ستنام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت آجونی سیبھن گر پرساد. سنمان یوگ گرو روپ ساتھ سنگ جیو, فتح قبول کرنے, واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح.

اندر کوئی تے لدو چھے کہ بدماش انہیں ببلی ماری کہندا ہے تے لشمن سنگھ ورگیاں بلاواں چٹکا دتیاں نے کیڑی بلاویں کہندے نے جدوں الماری کھولی بچہ نکلیا ایکو دم ککیا کہ او بدماش دے گلے نو پے گیا کہندا مینوں اس طرح نہ ماریو مینوں اس طرح ماریو جویں میرے باپو نو شہید کیتا سی اسی اکٹھا اشنان کیتا اکٹھے آئے ہاں کہندے نے ادھر چکھا بڑے پئی ادھ سڑے شریر پے ادھر اس بچے نو دو ٹکڑے کر کے ایکو دم سیک دیکھو اینو بلدی کوئی چکھا دے سد دتا پائی صاحب پائی کیر سنگھ دا پتر دربارا سنگھ او بھی شہید ہو گیا ادھر گولی چلدی پئی سی تے جیڑا سجن پائی وریام سنگھ چٹھی لے کے آیا سی اونے پائی دلیپ سنگھ نو کہو سجنا تو پنت نو کی منہ دکھائے گا سکھ تاں اندر گئے اوتھے تاں گولی چلدی پئی ہے پائی دلیپ سنگھ پشانی پجیا واہ مرجیوڑیا جے چھاتی ٹھوک کے کیا سی میں روکاں گا میں پنت نو جواب دیاں گا ننگے پیری دوڑیا مہنت نو واسطہ پہ کے کیا کہن لگے ظلم نہ کر باج آ مہنت نے گولی مار کے پائی دلیپ سنگھ دا سینہ بن دتا تے کول پٹھی سی اگ بلدی سی آوا سی تے پائی صاحب سہک دے نو جمدے پائی دلیپ سنگھ ساو وال نو اس پٹھی وی سد دتا کچھ ہور نال سن انہاں نو پٹھی وی سٹیا ادھر جدو پتا لگا پائی اتم سنگھ کارخانے والے نے تارا پا دتیاں سارا سکھ جگت کرلا اٹھیا کرتار سنگھ چبر نو خبر گئی مہنت جیڑا اکو دم ادھ سڑیاں لاچاں چھڈ کے دوڑیا جنہیں کچھ ماس دے ٹکڑے سن او ساڑ دیتے کہندے نے ادھر خبر گئی چبر کہ پائی لشمن سنگھ دا جتھا شہید کر دتا گیا کرتار سنگھ چبر نے پورے علاقے وچ پلو ویریا کہندا جدے گھر کوئی گنڈاسا کوئی کرپان بندوق نیجا جو کچھ ہے جدے اندر گرو نانک دا خون ہے نا کلگی والے دا پتر ہے کر سیتی جی آؤ کہندے نے 2200 مرجیوڑا کر کر وچوں تیار ہو گیا سی ننکانا صاحب پہنچے سردار کرتار سنگھ چبر نے آپ اگے سوار ہو کے 2200 دے 200 دے 11 جتھے بنائے آپ اگے تریا ادھر سردار سرکاری وکیل سردار بہادر مہتاب سنگھ پائی جوت سنگھ تے دوسرے پاسے مسٹر کنگ اے انگریز سارے پہنچے گورا گورا فوج لا کے منت کر دیتا انہاں نے تے جدو کرتار سنگھ چبر نیڑے گیا تے روک دیتا تے کہن لگے سردار بہادر مہتاب سنگھ وکیل اکھاں بھر کے کہندا ہے کہ چبر صاحب رک جاؤ اگے گولیاں چل دیا پیاں نے چبر نے کیا کہن لگا ہے وکالت ہن جا کے انگریزاں دی کچہری وچ کری ہن تاں بس اکو تار کے آیا جا مراں گے جا ماراں گے اینی گل کے اگے تریا انگریز آیا کہندا چبر بندوقاں دے منہ تیرے وال نہیں کہندا افسوس جے انصاف کردا تے بندوقاں دے منہ مہنت وال ہوندے پر کیوں جا کٹھور ساڈے مرے تے ساڈے والی بندوقاں دے منہ کہن لگا میں اندر جاؤں گا کہندے اس ویلے نے کیا تو ایک رات رک ایک شبد کہ ایک رات رک دے سرکار دی نیتی سی بھی سب کچھ سمیٹ دیا گے جویں 84 وچ ہویا ہے کی نہیں کیتا حکومت نے اج بھاویں جنہ مرضی کوئی کہی جائے نو بھول جاؤ اے وسر جائے جنی دیر تک سکھ دا بچہ رہے گا 84 دا قتل عام بھلے گا نہیں چیتے رکھو بھول سکدے ہی نہیں تے جے چاہیے کہ 84 دا انصاف سرجیت پاتر نے ایک کوتا لکھی سی او کہندا ہے کہ کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے کی آس کرنے اس تو کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے کی اے پتھر دے بت کرن گے سولی تے جو چڑے نے او اترنے نہیں کہن لگے راج پلٹن گے سورج چرن لین گے اوتھے انہیں ایک گل کہی کہندا ہے نہیں انہاں نوں کہو جڑے فیص اسی چاہنے ہاں سانوں اوتھوں ملے گا انصاف کہن لگا نہیں اس عدالت وچ بندے فیصلے سندیاں سندیاں برخ ہو گئے انہاں نوں آکھو اجڑے گھری جاون اے کدوں تک ایتھے کھلوتے رہن گے کہندا اے وی میرا شاید وہم ہے کہ میری قبر تے دیوا بڑے گا کوئی جے ہوا اے رہی قبراں تے کی گھراں وچوں وی دیوے بجھے رہن گے اس ویلے دے حالات انہیں کہے کدی تکیو سے کدی بھول سکدا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا ہاں وقتی طور تے زبان نو تالے لگ سکدے نے پر تواریخ نو کدی کوئی جھوٹیا نہیں کر سکدا گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ تیرے تا سیس چکن دی پابندی سی پر کتھے گیا جو رنگ زیب چیتے رکھو جدا سیس لتھا تھی او دا نشان چلدا پیا جڑا چکن نہیں سی دیندا او دا نامو نشان ہی مٹ گیا سچ کدی رکدا نہیں کرتار سنگھ چبر نو کہندا ایک رات رک تے چبر پوچھدا کہندا او سنگو اے کہندا ایک رات پچھو